0: ọdẹ wo ni ri emi te to badanu emi na se gbe ni to na gawo emi na dope na je we na ohunrega mi to ohunrega ijiwe yewe na mi ohunrega pepe arin do mi toto ohunrega eye ma se ga ya kwedo ho ohunrega gbodo azo en gbo pepepo de je we ba sina gbe za mi tole mi de kemi se gbe ni to da gabo dope na je we na hun ega de mi mo iro na gi gole po han je ewe na onuni na volo ejiwe ewe be to do kon na mi hu ro onuni na bi gbo wiwe to nuni na yi se to e na mi e mi mo yi to gbo o pọ me na gbo to mi to pa so wf kumi dari emi yun e bo so mo donale do pe na je we mi na ho de bo na do na okru no mina ho de bona kase do jiwe ewe to no bra no eto me de ni be no ku bia le po se son gbe za mi me po to me anaho de bona kase okru na no jiwe yewe ni po adun eto godo gbe opopo so krisi de wa do agun eto me agun eto amro gbigbo me ton le po krisi jesu ni po mi do amro me po he mi je no kre debo dona okru no mena go gck da la mena tiewe da jiwe e ro sure de to hu won to e eni gwa la na gck e ma na lo tin do afo gbanu da jiwe e ni gwa la na ne gbo to re to ba so wf kumi ne do ti je to do gbon gck to na na to yin yen di to yin ko jesu to me je ni yagun eton hura je ni se agun do mo ko jesu tomere mi hudete mina hude bona gone gbo to mi to dauda lo me na okru no do jiwe yewe to hu won to me ni sedo yewe ni na jijo ku gaga ku ni no e to hun ko do agbasa po me ojiro ji yewe to do ogbesa to me na do ihihe di dada mati te jaro de pepe mi na do ndo okru no di na iko se de ni dole bagigoni e ani modo olupi bede re ti mo abona kaso kro ti gbe okuna na so ba si o to to jesu se e kome mi to pa na we na zagigono di gbe koko o jire dagbede nkan to to nuko to we okuna mi wa to de wo to de gbe do o meto le ye na yi we se do gbonu le po de ako do pato dari yo me so to didi we le ye na mo we bo so yi se le gbogbo pagbe to jaba doto dari o de okuna jiwe yewe onu ma bibi ba sile po we ye na mo yi te gbe to jesu ikome o da se o we to le po we ani susu se so nu kume awu bra eto ai ha me le po we ani dolu gbo yeji nde pepe yesu awu ya kredi e ma bibi ba si nde pepe yesu awu ya kredi e de pete pete do mi ba lo mi to ma se ga jego o de yi se topo alo yi se topo na do popo le po se po mi to jesu ikome ya wa onu ma go le po wa to me le po me onu bi gbo to le onu agbasa to le adoko to le do gba zo to dari awa le po lo gba za mi to me okuro ipade go na de we to jesu ikome okuro wa nde mi ma na wo je ko gbere na me le po mi to pa na we na ko se de mi do Jesu se come mi o de te yi me yi se le ni bo sodo ni se Jesu do na mi mi wa ebru si we ta wuro poto me ebru si we ta wuro poto apo e to tito bibi e yi se we ododo lo nu e to otoloto okuno nu e mi ma mo to apo atoto bo yi se dari mi wule yu e do bo oho jiwe ya we to dari we ye do uwe mu le do haji haji te so mo bo ye ma yi onu e ye mo do da onu e ye mo le gba apo chi atoto bo yi se dari abrahamu wire na ye yu e na do to yi ofie ofide e e na yi to ogu ogu me to to ogu to go do to ogu me e yi se bo so to yi opin eme apo to konu ku ene mochi bo yi se dari mochi we nu na ewe e ko na do yi yiro obi obi yo nu fa lo to le to e tre juro na do di a onu ku bi bi ato he o meje we ye to le hu na do du gbe o yira to to na o jire fude e fi ya o bre kristi to na adokunu da ho to le ko na adoku egipti to na epo ho ahosu ale to bo yi se dari e gba egipti da yi mamo odibuna ho me gbe aholu le to na dodo apo to gbanu ko awe to e to we ye na so bo di do bi bo do ho mi do we na fe do mi na dodo to gbo gidi ni to balaki to samson to jefta to David ito, Samuel ito, podo yewe gale po to, yehe ba hwa, aholu du iba, tole to bo yise dari, ehe, ye wazo o dodo to, ehe, yi o pa bile tole, boso hula, o nukre kreke ina to, ehe, e chizu, huro o miyoto tole, ehe, honga, so o nu hito tole meto, mado game, yehe yesu uhura no yise doni apo eto kane bedo po tati nae ele po emo okunu nde dagbe yi bo yise dari mamo opagbe lo yi jiwe yewe koso owe awu onwe yo wape umo to dai na me doto jiwe yewe kowe awu onu dagbe yo wape umo to na ina me
1: nda jiwe yewe ko wi awu olu dagbe le ton da inami na mi wule doctor omi wule godo ye ma so ga he ye so gbegba mi ni na bi bodo ni che o ta dewe bible bodo de si yi se do be me e na po we ye do asuka yi se tole e gbe mi to ho do dogbo ojire to yi se asuka me do do opo to ma ko wa ko do e me u to bo do a po e to gba no ko awe to do e to we na so bo do di do ti alo o gbe mi na pe do mi na e do na do gba no do ye pa ko do ta na o ta do to ba o fo e pa o wa pe fo na me ni le tin da le ni me bo o yin ko ye to ye ma ke do fi nu ni ra ka de ma ka so jo do ye ko e ka podo mi ma tin do temede ina kan oye ko e ton do lo ta e medo ye do na oyi e ko e ton dogo dogo ye e to re na so bodo di na na do do gbo kela wo do dari e to re na so bodo na we ndo do gbo jo wo do dari e to re na so do ndo ho do gbo ze kaya dari me na ko na so do ya e ze ke ni ja to na o to e to na re ba ilisha to na so do onu susu de ko se do lo ko na we eto le na so do na we ni dando do gba na dari ina do na we do gbo lu to toru ina le na so bo do na do na do gbo me Gideon eto le na so bo do na do gbo esa do da na do gbo gbo ni Emaya na do gbo do gbo mo de kai po de so po ni na ko to eto le na so do na we na do na we me to gbe to gbe le oyi ko ye lo su to na wa bi asuka yi se tole me asuka yi se tole ye hiya ye ma hiya nde do e ma bi bi ba se po gbere na ta to window ye na to se ga idi de do gbo mele tete ye me yi asuka do yi se mele oludo po ge we je o to bi bi ozo asu e yi ana ido po do asuka lo le me e ne le we ido ana do yi ido je we ya we ti po do wo re so yi a ho su na me to je we ji o na do yi o yi ko ye to do go yo me tito asuka lo le yo me yi jiwe ya be se le mo lodo ai ha we le ye yi jiwe ya we so jiwe ya we gba ti do gba te gbe olude o ro te do olude no wa dai dai le e gba po mo wa te gbe e gba tin do ojuro e gba iwu ro no e gba do ro ro so mo na gba do so wa ye eyi ayi dide oye ko to dai do asuka yi se tole mi olu ato e mi na po tito we do o wa lo bi mi monuku na nuku e ma yin do o wa lo de po o wa lo de si sande de so awu ya si sande de yi de so se po to yi se po inda da da yin jiwe ya bi se inda da yin jiwe ya bi se de ke na mo to si sa to to wa lo to mebo o wa lo di jiro de tin o si sa di jiro de tin la e me we ne nu we we ne nu we o wa lo de bibi o wa lo ile budeji inda wa jiwe ya we di ba wa bo ho de o wa lo si sande o wa lo de do na ho de o wa lo de be so se po do nde ato nde be ato me po o wa lo de le da lo te mai wa lo yela ka we mo e mai wa lo bigbere we mo e do wa lo iyo o wa lo so se o wa lo de so so gbe tite gbe to re ne to me to ayi ha to me do to o wa lo to me to to pipo to me gra de ato pipo nu le po anatin do o wa lo de ejuro de lo buteji ye do wa lo je o tonne e pe ni da te to luko ana dodo ino e do jiwe.